Kali boleh aja mampirin, selain Kimia Farma boleh datang ke K24 Apotik atau Century. Terkhusus di Bali, Foxian boleh aja langsung ya datang ke The Keranjang Bali yang ada di lantai 1 yang merupakan outlet Sanga-Sanga. Sanga-Sanga, sing ada lawan.